0: Haga una llamada solamente a los abogados de Lerner y Rowe. Llame ahora 602-977-1900. 602-977-1900.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
3: Auto Parts. I pledge allegiance.
4: Muchos aprendimos el verdadero significado de estas palabras cuando juramos que este país también era nuestro. Otros lo repetimos en la escuela desde pequeños. Y una promesa se cumple. La cumplimos cuando trabajamos sin descanso. Pero sobre todo, cuando participamos y votamos. Porque este país también lo construimos nosotros. Vota el 4 de agosto en las primarias de Arizona. Visita vote411.org para más información. Votando unidos, estamos unidos.
5: Grandes ahorros por el regreso a clases en WSS, tu tienda de tenis, ropa y accesorios con hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas para toda la familia. Mochilas desde $19.99, tenis starter por solo $24.99. Además, acumula $25 de WSS Sneaker Bucks con cada compra de $75. Aplica restricciones. WSS está en tu vecindario, abierto hasta tarde con amplio estacionamiento, o compra en shopwss.com. WSS, best value always.
6: Un despertador, un día que arranca, un horno en calor, una receta que encanta.
7: Buen día.
6: Un cliente, se suman dos, un espacio real que ya quedó pequeño al final. Una pregunta sin demora, ¿cómo crezco ahora?
8: Bienvenido a One Park Financial.
6: Todo negocio empieza con uno, un préstamo, una decisión que lo cambia todo. One Park Financial, alimentamos tus sueños.
9: Esta es tu estación, La Tricolor.
10: Nadie me ha hecho vibrar en todos los sentidos. Nadie me ha visto.
9: Con los trancazos.
10: Y aunque nunca te he tocado. Y aunque nunca te he
9: tocado. La estación que te da más que los demás. La Tricolor.
10: Nada nuevo.
9: Somos la de los verdaderos trancazos. La Tricolor. Puros trancazos.
11: ASU Prep Academy prepara a cada estudiante de kinder a 12 grado para ser un becario. Toma el control de tu educación aprendiendo con clases presenciales, aprendizaje virtual desde casa o escuelas híbridas que combinan ambos. Empieza en asuprep.com.
9: ¡Vuela tu radio! Y ahí te van puros trancazos en La Tricolor.
12: Esta noche con los contactos se titula El Roto. ¡Vámonos!